Abi wa yeng jam ni ga yeng wa ku ba ta tu ku la ya na tu ya ku ta la ya aba yeng ga yeng abani tu ba tu.